0: Raden Gatotkaca prihatin ningali ingkang rayi anu parantos rancep kupana.
1: Yege.
0: Ngamuk nguak ngawik.

0: Burang-burang kene di batur.
1: Orang kene.
0: Pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglah.
1: Iya ieu.
0: Papasten anu tumibaye Jaya Rata. Dugi karampung pisan.
1: Dek,
0: gugurupukan teh awakna sirahna kacada ku tanaga panah.